Intet årti betyder så meget for pop og rock som 60'erne. Velkommen til Werners Vinyl på Alpha Gold. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.